lela ga oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so alaje sa won ti amia ba dia won dia na twebe wura bi na sori ya bladi ya wote asie fa dia nyankasie ba sa nyankopon wa wa chi ya no nko.

Awurade se wa sori e. Se ye ni owura. Mira, kan ye bo. E ye wo tra. Ni be ti na amma wa sem. Na ya te wa sem me. Menia. Uya Yesu wo abra poni na.

Ade awa ye ye tu ofu ofu. Owa mo ma me ba me ye. E ra di wo ye ye fu. Ye ko da owo pa su.